Hei. Guri, hei, jeg er ikke tvivl. Guri, Mavis, man. Mavis, hvor har jeg ikke noe på mål, ikke Mavis? Jeg har ikke noe på mål, ikke Mavis? Hei, kirikirikirikirikir, mamma, Mavis, ikke hvor nakka fungo, ikke de voice note, guri, ikke de WhatsApp, ikke de tosene nakka fungo. Hei, jeg er ikke tvivl, ikke Mavis, jeg har tatt seg akana, man. Tosakking. Hei. Nye, man. Wabona ino warimpuki. Wabona yu warimpuki. Mwana na nyani ino lefiri, man. Kieno mutu wa matasela. Ulupa shalaza, ditaba. Ze wasinandi ngazi file zingazona. Habu nisi professionalisimi mutu yuna, man. Haizi musibitua yandli. Hona yu alesheba. Nchaba ikisina seho tunisi, man. Sebile ba bona ka mo re sina mbo ba o itsa mo sebetswa gona handle ka teng mwana na nyana ke hola handle ke ka mpuruke ona ke mpuruke nga sa tla o gona pila ka phahlalatsa phahlalatsa eno ya hai aba sa phahlalatsa fela jwa e bile go lo se sa gona bana se le sona se hlaelang ka hodimo tsohle jwa ka e ka bothata bona ke ba rona fela ga le bana ke kubanela nthwena a se ya rona re ba taba hina ke tla sebetsa ka thata ke sa tlabe ke hule go tla ke gathatse ile mpa ha ke totso swa ke bomporo ke mona.